nya wo wo a wo hwehwe urade echire kwa ade papa biara mbo ande pe mi ma wache.

0: titi no panita ya di asha kwada ya mu ya bro se ka ya ka se wo tv se se betro bugwa ya di rebecha wa hima ya gedi no odun sa be guti
1: abwa ka sia me me awudro
0: in fact titi mo mo brepa o to manage radio presenter of air the obekan the onka obetimi achoro me nyina marabato so microphone no a o yen de